0: Забавно. А я вече в рота. А я нисно прошла.
1: Ека ти ви варностик. Па реко, вдърли, бобо, че не те отпърли. Јас фул одашерам ствари. А ја едваш комад бомо задали горе.
2: Желео лепе. Ням.